0: ke mmotwa o tsiwa rosa. O seke wa thoya batho ka lebaka la mmala, polelo goba bong, ka lebaka la motho o tee fela yo a kileng a o kweša botlhoko. Le ke letšatši.
1: Le ke letšatši.

O modimo o ile a lebalela bakreste go ara gore seo ke motlhala o mobotse gore re le batho le rena re tshwanetse gore re lebalelana ke re sone le nna ke go leboga bjang mogwera wa ka ke go rata kudu ke ne e le ya re mani pro a re lebalelaneng mani pro a re tshwarelaneng Mandela o llela bana ke Solimogolo.